0: na ye nua ba Helen fiagbe segbawu ye nya ne kwan kra kra kra kra kra sabri die ebraso ti yema yemu so na apostle doctor Oku Hackman ene asafuma bi die live worship ene din din din din din din din din din ene se di ti bi osuru bebue edi amawo.
1: I said God will change your story. Your test is going to change to testimony. God is refining you, preparing you, adoring you, cutting off the excess.
2: Thank you, Jesus.